Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Rajab Tayyib Erdo'g'on rahbarligida orqa-orqadan qurilgan hukumatlarning muqim va amaliyotchan tashqi siyosat tashabbuslari orqali Turkiyaning xalqaro sahnidagi qad ko'tarish musobaqasini tim qilgan Adolat va taraqqiyot partiyasining 25-yil yili va Turkiyaning rayonlik ham dunyoviy kuch tutibdi qad ko'tarishi nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qiling undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Гонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Уни Радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderdi Amuriye Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
25: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.